0: wo tun eto wa Gbenga
1: Olayiwola
0: gbogbo aye a ma pe ni
1: oyato
0: Baba mi Edmare si so pe kaye re o tun ma yato si baye ti e se wa yato si ko ba mi Edmare o ma dawo kedun nbe o ko je kaye temi na o tun yato si Olorun bo tin wa gege bi ise wa ko kuku ye ko to gbo ko ba mi Edmare o dakun ko jo ko won laanu re ko ba mi ko dakun ko jo ko ma gba Abdullah Asisi Ademola Asisu ko ba mi Edmare o ma gba ni owo wa o eyin ku ojiji o ni fi gba ni owo wa o awa be Olorun ko ba mi Edmare o dakun se kodun yin to pari ku ri ayodun lo wonu le wa ba
1: ami ase Edmare
0: ko si n t'Olorun le se o oba mi Edmare yo la le wo ri ojiji wa sodo re
1: ami Olorun.

mo ti ki agbe to mu mi dele aro ti mo fi raro ede da mo ki aluko to mu mi dele ko so ta ifin pe mi lo sun ede mo ti ki leke leke to mu re lu kefu ti ipede kefu mi fi ni tumo loju araye aye ibayin o eyan ibayin eyan afa mo ti juba yin eyin woli mo ti juba yin eyin ba mo mi atapa fapa fori fori afedo fedo mo ti juba yin o meta la pa meta la la tan ta we jin to gbe esi meta lo gbile ju esi to nbe ju meta lo sugbon muslimi christian ati abalaye ibayin o gbogbo nti a se gbogbo radio ba denu kole white house gbodo denu kole o dewo ban change mo

0: mi ninu gbogbo to da
1: ta lo pe ye fun
0: e gba ta lo pe ye sun
1: oba oba
0: ase to pa igi le pa yan afi ki eyo ke sara n to mu igi sun to mu igi ku
1: e ki ga
0: igi opo to fara gbofa
1: lord
0: eyan ni o ke sara re ko mo ki olodun olodun ma je o fo go re fe yan o eni to le mi e ranse olodun lowo olodun da duro laye oto e mo nse eto mo nsaju mo nse kini kan ko lori e dala mi njo lo wa laye re
1: tanire ayo e
0: oba nla o
1: so pe o se to
0: oba nabi isa nabi musa nabi yaya nabi

0: ni ile funfun balawu ni felele ni ilu ibadan ibe la kale si 96.7 fm e ma gbo wa
1: emi mama re o agba ni mo fi mi tayo mi baba ta logun ni mo fi mi tanrin lojo mu mo wa fowu lo mo fe mi lo ni akoba ti ure ke ya o ki mi baba tunde mi ye omo susan mi o

0: wo eli jo tete ba mi ko ba mi nawa
1: mineral
0: o je po gan ah se ti wona yo ba isa
1: kini mo ti yo ko dagan matubu
0: mi ni paro fe so da amana ti wo gbo wa le kan yen amana yen wo ra mi ta ma se ba ni si so ra wa le ndo to wa lo kan o ba npa ke ba o ba
1: se le ni ndo le fe mo ni emi mo fe ko
0: o to ni mo je bo jan si bi mi gbe eleru fun o na po nbe ta ko ma ko sinu bag ka mo ko
1: ya si wo fe mi ni na ni ko nbe ni
0: o gbe na ni wahala se po sona won dun ni
1: e bo si won ni ka mi bayi
0: o le ka si o le ka party gbogbo wa ni party gbogbo wa ni awon daddy wa ni se won le ti bi pa mo ti asa ko si gbe ni ma fu gbe ni so fun won ni ko kini ko ja lo ja ni
1: si
0: ja lo ko
1: ko ko mo ti gbo

0: se hen ma gbeje olohun ila gbeje olohun si si ami bi e goke ma so bayi
1: ori mo se mi
0: en le ken lo gan
1: ori mo se mi
0: ibi ayo ti mi go me be
1: imbo
0: imbo lo mu gan
1: imbo
0: o ke to e pe le da ya re ni so o gbo lo ni o gan lola o gan
1: lola imbo mo gan
0: eh se la me bayi
1: ha
0: no bayi e ma to ra yin
2: e ba bo lori facebook e kan wa fi sibe ta le ri ti e gbadun ju eju
0: nebo se to reyan lo fi njo be ojo fọlọn ni
1: se olorun ran wa njo ni
0: olorun to ni mo faramo iyin
1: ori mo se
0: pe
1: ori mo se
0: ni awon nkan lagolo to nko
1: ke ti ri ki ti re ni to so pe
0: pe
1: mo se la so si mo mi yen
0: la koja yin o
1: pe big man traditional ko gba mo fi mu
0: e to gba gbe wo nu
1: se le rin dodo ti o tutu

0: ni o
1: eni te ba feran ni
0: ori akoko emi ni ko ni so yen tan obirin bo obirin ba sa ro ba o le ni so ko agbo ipo mo ni so yen
2: olorun
0: gbe ni tin ba ni so yen gbo to ba sa si se ise ti mo ni si yen ni ma dogun gba lowo e ni je ti gbo ni se bi pe mi gbo je ti ma ri ni se bi pe ri ni ma so gbo gba tori ise ti mo ni si so sugbon to ba ni so ni pe mi o ni so ite se je da da lo gbo se pelu mi ni gba wole so sugbon ati pe nle yoba eni ta ba ni so la lo ko mi da awo ko si la si waju da mo mo ni so la gbogbo ati wo o se re wa ati wo wa ta ti wa so wole gbo awon nse to ba se pepeke to bi o le si ke o se tan ise ta ni si ni la ni si ninu na ni duri awon omo to ba bi fun wa ori se ta ni si ta ti ma ni so awon omo
1: se
3: o
1: ni
3: ti ba
1: ni
3: so si
1: mi o alaje omo wo ile
3: gbogbo la
1: san la ko ti aba fe omanu re iwuyan
3: o tu ni wi pe eni ta ba fe lomo e ma wuyan
1: o ni aba fe lomo re wu ni eni aba fe ko bebo a ti eni fe
3: be eni teyan ba fe le yan fe omo boyo omo re ti obi fe lomi abi to bi fun yan
1: gbogbo nton ba tara e jade gbogbo nton tara e
3: fe ran iya e
1: ayayayayaya come on si le ife to ni si ye lo fi ma ke loju ke
3: star 347 star 1004 star 2 hash e lo ta meta o
1: en so me
3: ta ba gbo meta meta la te
1: wa iye
3: ah meta meta ni ka se yi o
1: aseyori
3: didirin o mo ni kan ponu ni e
1: ewo la be pe
3: ponu meta meta leta cash yen
1: elota
3: meta meta ni cash e iye o meta ta
1: meta ta oluse an sowo bi meta ta bi gba mi kuturu
3: abi re o
1: o
3: ni la kaye ko
1: mo wa meta bebe ka
3: hello
1: mechi abi si mechi abi si
3: hello
0: hello
1: e ka go
0: e ra ba o
3: Eleza.
0: Eh,
1: ma gbo pari e o, e ma wo bi